sagradili su kućicu malu na zemlji što im zvonar dao. Imali konje, Cvetka i Alu i psa što Garo se zvao. Kažu da život

0: Oglasi Radio Dubrovnika.
1: Da vam budemo još bliže, novi Honeydew Concept Store u Atlant centru. Iz Dubrovnika s ljubavlju, prirodno i čisto.
0: Radio Dubrovnik. Oglasi.
2: Krizograd. Znanje o gradu pretoči u nagradu.

0: Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Ja mislila vi nešto izgubili kad bi mene našli.
1: Pa normalno.
0: Dobar dan, dobar dan.
1: To hoće da ti kaže malo prije i opet sad.
0: Kako, malo prije, ali ste već zvoli.
1: Jesam.
0: Ja pošla po kafu bić.
1: Pa bome. Ti lutaš, a ja te zovem, a ja vruće ovdje.
0: A nešto sam pojela pa mi se prispalo, pa sam onda pošla po kafu.
1: I ja sam dva put pila. Kako si mi ti?
0: Odlično.
1: Hvala Bogu kad je neko odlično.
0: Je li zvučalo iskreno?
1: Ne znam, možda jes, možda nije.
0: Ma odlično sam kad zbrojim malo dva i dva, tri, odlično sam.
1: I pet, šest.
0: Ama brate, nešto sve oko mene, svašta, odlično sam.
1: Znaš što? Čim tebe čujem da se smiješ, ona mi se nešto razveseli meni.
0: Ona će se smije češće.
1: Jel da?
0: Yes.
1: Ne, odmah se ja razveselim kad se ti smiješ.
0: Pa drago mi je.
1: Meni još draži.
0: Što se čini?
1: Kak si ti? Majmo, skuhala obje, ono više misliće mi, a vruće, zaškurila sve, ali vruće.
0: A jel se kupate?
1: Ne.
0: Oćete li?
1: Hoćemo.
0: Dobro. More vam je 24.
1: No.
0: E, sve vrijeme je.
1: Sve znali, se ti kupala?
0: Ja sam jedan put.
1: Rekla, čula sam.
0: E, jesam jedan put i sad nikako stići. Idem u ponedjeljak na odmor pa ću malo više, ja se nadam.
1: Želim ti da se dobro provedeš na odmoru.
0: Hvala vam.
1: Molim?
0: I ja to sebi želim. Barem da se dobro odmorim.
1: Da što želim svima tu u režiji studiju, neka se živi i zdravi.
0: Hvala vam. Ante, čuo si... Evo, čuo je Ante, a vi ste htjeli Danijelu, jel' tako?
1: E, ti si moj ono nešto.
0: E, ono nešto. Ono nešto, Danijela.
1: Ono tvoje.
0: Ovo vam Ante i ja činimo pantomimu, jer dok izaberemo pjesmu, pa ja onda ponavljam s vama naslov, Ante traži da bi mogli na vrijeme sve. Ono nešto, mislim da se zove, jes.
1: Ono sve najbolje i ono nešto.
0: Ono nešto. Želite nam ono nešto. I o vama.
1: Želite zdravlje.
0: Hvala. Hvala. Nema do zdravlja, onda ćemo ostalo lako.
1: Znaš šta, kad si zdrav, sve ti je slatko.
0: Istina.
1: Jel' tako?
0: Meni je objed bio sladak. A zdrava ko dren.
1: Neka, hvala Bogu. Baš mi drago.
0: Hvala vam na željama. Uzvraćamo. Jednako. Evo je Marko i Danijela.
1: Dobro.
0: Adio.
1: Najbolje. Adio.
0: Također.

0: Lijepo nas je zaljuljala C strana, a sad Let's Dance. Dobar dan.
1: Bon pomeriđo.
0: Uvijek dobru muziku izaberete. Pa ste tako i danas.
1: Da.
0: Ovo koju sam spomenula, Let's Dance, bit će vaš izbor. Ne plešete, pretpostavljam?
1: Ne, ne bala. Ne.
0: Kunjate. Dobro, znači i to je na B. Danas su mi u Kvizogradu sve bile na B. Bara, bandjera, balun.
1: Bara, bandjere. E, danas počinje svjetsko prvenstvo.
0: E, hoćete gledat?
1: Hoću.
0: Blago Meksiku, njima su sve u devetu takmice.
1: A naše su kasnije.
0: E, treba će dočekat to, spavat ćemo popodne.
1: E, pravit ćemo zvonjari.
0: Susjedstvo će biti veselo, bit ćemo veseli mi i nadam se zadovoljni rezultatom na kraju, jel da?
1: Da, rezultat se piše, igra zaboravlja.
0: Aha, a dobro. Ako je dobar rezultat, pamti se igra.
1: Tako je.
0: Što vam se čini, imate li neka predviđanja, rezultate?
1: A ne znam, nekako sam skeptičan. Ne bi dao nikakve prognoze, vidit ćemo ova prva utakmica, koliko smo jaki.
0: Ja, prvi pa Englezi. Ne gusta me.
1: Pa slušajte, vidit će se odmah na početku, jesmo li prava ekipa ili nismo.
0: Iako mene kad pita, hoćeš prvo ono najteže ili najlakše, rećem daj najteže, pa evo. Možda bi tako birala i da su me pitali, ali niko me ništa ne pita. Dobro, vi ste me pitali kako sam i meni je to dovoljno. Ja ću pita vas kako ste vi.
1: Ja odlično.
0: Dobro, odlično smo nas dvoje i slušamo Bowie-a Let's Dance.
1: Tako je, malo veselje pjesme.
0: Pjesma i po.
1: Da.
0: Može, sad ćemo uživat, a onda nastavljamo uz Dubin izbor i prvo nakon vas je Just Two of Us. Može i tu?
1: Ma može.
0: Može, da?
1: Slažem.
0: Može. Bowie, evo ga, krenuo. Hvala vam.
1: Ugodan dan.
0: Također, do slušanja.
1: Do slušanja, Bowie.

Ljudi dobri i dragi, pukla je cijev i bez vode dio Zvekovice mokri do, ako me niste čuli u prvom navratu, je do 18 sati. Do tad je predviđeno da će trajati radovi. Znači do 18 sati mokri do, dio Zvekovice bez vode.

Let's go! Ovo su Shakira i Borna Boy na Radio Dubrovniku, a tu nam je i ovaj pljusak i kiša koju smo najavili. Nadam se da vas nije uhvatilo negdje vani, već da ste sigurno u svojim kućama ili u svojim automobilima, ali i da jeste vani, ljeto je, toplo je, nema puno straha od razboljevanja kad se po ljeti pokisne. No, što je tu je, nadamo se da će brzo proći. Mi ćemo sad malo duže zasvirati i da vam pomognemo da vam vrijeme brže prođe uz ovaj kratkotrajan pljusak. Nastavljamo sa Cukerom.

0: Έπεσε τα Ομπλιτνίτσα του Μπουρβασού για το φεστιβάλ, η Νεγκρομαντό Τέζορο. Αυτόρισα ποσέμου, χρωβασκού κάζαρη, σνελετρατούρη, βιέννε κνίγε θεάτρου, θεάτρου, χρωβασκού θεάτρου, δοκτωρίτσα Λάδα Τσάρε Φέλμαν, πλήσε τσάσε στο υπέρβι του Μπουρβασού για την φεστιβάλ σχίσου στρετά.
1: Mogu reći da sam uz Dubrovački festival zapravo odrasla, da je Dubrovnik i ondašnje ljetne igre, a današnji festival kriv što sam se zaljubila u kazalište, što se bavim kazalištem i što pišem o kazalištu. A izravno sam sudjelovala na njemu prvi puta 83. godine kao jezični savjetnik, nastavljajući donekle obiteljsku tradiciju njegovanja dubrovačkog dijalekta, nešto što sam naučila zapravo uz oca, pokojnoga Franu Čalu, sudjelujući zajedno s njime na probama i Grižule i Dubrovačke trilogije. A 83. bila je to jedna studentska predstava Krešimira Dolenčića i ondašnjih akademaca, Dundo Maro je na Lovrijencu, i ta se suradnja ponovila 11 godina kasnije, 1994. kada je Dunda dobio Krešo priliku režirati na Gundulićevoj Poljani, tako da sam, eto, može se reći, 20 godina zakoračila u Dubrovački festival, i to mi je bilo dragocjeno iskustvo i vjerujem da i taj praktični

spominjanja, svaku našu stopu poliže val. Spominjanja, svaku našu stopu poliže val.

Sada na kraju svršetka, ne osporavajući da tu smo od početka i da naša veza je besmislena, još u nama nečeg ima što od svršetka nas otima.